0: رجلي.
1: ايش علي علي اطلع بالسياره.
0: هاي عيشي اطلع
1: اطلع
0: بالسياره. يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
1: علي اطلع بالسياره
0: اطلع. انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي. رجلك خلص افردها افردها على الطبلوب تلفها على الطبلوب. ايوه افرد افرد افرد